Tugu sama, bakal mi somdo puna gane beli ni sobolu gane beli ye botu gue ya deyu ni muda. Nono ay alwata da lazi zebe te mi sobolana le deyu mbubu goro mdindi ma nabule da. Kejila dindi mi ekbo hasyar vina gane kete ke kutune nanzangu nguli hiinu bituzu. Fe deyu tabangu kholu da gitti da, sogorei kholu da gitti da, atokbama kholu da gitti da ni jivi kholu da gitti da. Dindi mi nalende bo hasyar vina gane kete ke kunele nilurungu nguli niduzu. Fe deyu karo kholu da gitti da. Nilumetete da agitte da alwat ndubaru mede gitte da ulluni ndete da gkalulara ki hilizi ze boga de u sobolane ele rok da kaya ya tikingu gkalulara mba pa chelmi ne omu muzobolu ne baliye potgo.

Togo wa jama, ika so, ika mnye netuwa obwe japa, wakpeti wente puonwa alafye. Insa, iwe ye poti ye, tinyibi bibobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche dila wa adadi, soboron wa duburi, beya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe pune ina akibacho, wa iwe pune inyi. Ba, da pongo wa farande, sogade wa farande, atakpama wa farande, ni chevyo wa farande, duburi gane. Ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedon ne nsa duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wabifo wa sobore deke ba wa takada wa ba tewe de nana iso basuni na abifo so asobore inyete lokuta wachunsiye bibi nyunsi kido soboro poni Yinsa alameri wabida perenti ni fivawa ewe kipere tuwa tinyibiti. Soboro di peredi.

0: togo wa jama ika so ika manya netwa obojapa wakpetu wentopu noa alafie insa iwe yapoti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibeba ndiche dilawa adadi soboron wadubri biya ikwele ile toa anasara damu odamu ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba da pongo wa farande sogade wa farande atapamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasara damu wa iwunkon ilobe kibacho wa iwunkon pui toa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ai lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de na na eso basuni na a befo so sobore inyete logta wotunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa alameri wa be da parenti ne fiva wa ewe ki pere toa zinyibiti soboro di peredi ni fiva
1: Temi omo Togo an, awa kane nagbara achwa lakpa pikpe, ne re Togo bibe. Aso kwe to, chikakpe achwa lakpa ama aboche nona imeji. Ona chen chen, aboche ti nojo mamere, lo nojo mamejo ochuya wa, ne re savan, central, maritim, mundwa bibe, mplato. Agbara eke jie, obo lo ti nojo me fale nogu, lon tantan ochuya wa, aboche ne re kara, mune re lome. Nojo ya dire bibe an, eko lo mbi angon fwe ene wa kane an, mba dire fwe ne bolo chabo kagba achwa lakpa an, mbe ne bolo e, melo ye begba, angon sintan weman kan fwe, e boba ne weman lon dibe, chika nyari achwa lakpa melo e ako fwe. Bo wawa neni ekbagbe mbi adire fwe ne kagba achwa lakpa an, okwanjuni elon la bone yesemo e, mbe ako fwe. Fofun achwa lakpa mbe bogba kasuna be achwa lakpa na che obo arwe poni iba koma muwe nko etindi ndi che lakun yenari ndi aralile un ene na

togo wa jama ikaso ikamnya netwa obo japa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe ye poti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebandi chedilawa adadi soboron wa duburi biya ikwele ile toa anasardamu odamu ulolori wa iwe puni inakbacho wa iwe puni inyi ba da pongo afarande sogade wa afarande atapama afarande ni chevio afarande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedon ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore dekeba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi foso asobore inyete lokuta wachunsiye bibi nyunsi kido soboro poni yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinyibiti soboro diperedi ni fiva.

0: Togo wa jama, ikaso, ikama nye netuwa obo japa. Wakpeti wente puunua alafye. Insa, iwe ye poti ye, tinyibibi bobungi ti soboron baba pe inyoye. Bijindi che diche, kibeba ndiche di la wa adadi. Soboron wadubri, biya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe puni inakba choku, wa iwe puni inyi. Ba, da pongo wa farande, sogade wa farande, atakpama wa farande, nechevi wa farande, duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damu wa iwun kon ilobe ki gbajo wa iwun kon pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ay lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so sobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni Yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe ki pere tuwa tinibiti soboro di peredi
1: di fiva. Al umani kasantogo ga watasanarwa. Kuna chikin wa enda aka kitaya a chikin wannan kampe ta raba gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwari na wannan shekara. Za a raba gidajen soro a kashe biyu. Rabon farko. Daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka. Yankin Savana. Yankin Central, yankin Plateau da kuma yankin Maritime. Rabo na biyu za a yi ta ne daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen soron ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin. Kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon soro. Haka zalika tana kare mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga ministan kiwon lafiya tare da abokan huldansu.